0: dájú kíní lójú yàtí ń bí 96.7 sani ọ̀sani fíkwẹ́sì tí ti wá o ẹ̀sì tẹ́ ń bọ̀ wá.
1: Kárímọdé yìí àbọ̀lọ́rí ọmọ sàlámì lágínú ẹfẹ̀ 96.7 fẹ́lẹ̀lẹ̀ láwà tá a ti ń pàṣẹ bí ọba.

0: dájú kíní ilé olóyè ọ̀dẹ́ ń bí 96.7 sani ọ̀sani frequency tí tiwa o ẹ̀sì tẹ́ ń bọ̀ wá.
1: Kárímọdé yìí àbọ̀lọ́rí ọmọ sàlámì lágẹ̀lú ẹ̀fẹ̀ 96.7 fẹ́lẹ̀lẹ̀ láwà tá a ti ń pàṣẹ bí ọba.
2: Lágẹ̀lú ẹ̀fẹ̀ jàgàbá gbogbo rédíò máa rọrùn tó.
3: Tẹ fẹ́ gbọ́ báyìí ni àkókò orí ọ̀fẹ́ láti ẹnu ìránṣẹ́ Ọlọ́run alààyè Prophetess Esther Oluwakemi Adébáyọ̀ ti inú ìjọ Christ Follower Evangelical Ministry AKA New Glory along Ojú Ẹkùn Road behind Bàbá Ọlọ́ra bus stop Odò Ọ̀nà Iléwé Ìbàdàn. Kí Olúwa kó bùkún yín. Àmín.

0: ẹ káàbọ̀ padà.
1: We don't talk anyhow, we don't do any.
0: Ṣé ẹ ti jókòó síbẹ̀?
1: We have a language, we speak in tongue.
0: Ẹja yà báyìí náà.
1: Yúlíàkà báyọ̀ ni aká sórí akọ. Èdè yẹn nìyẹn.
0: Bá tó yà bàrá bí ọ̀nà.
1: We speak mysteries. We walk.
0: Abala méjì gbàkọ̀ gbàǹkọ̀ lẹ́gbàdùn lónìí.
1: We speak by faith now.
0: Àkọ́kọ́ ni màrà àgbà yẹn.
1: Ṣo ti yẹ? What is
0: God? Tó ń sọ èso rere nínú ayé onípòjìpò láyé ń bí.
1: When they say they are down.
2: We say we are all.
1: When they say they are poor.
2: We say we are rich.
1: When they.
0: Mo pe akorí tòní.
2: We say we are strong.
0: Mo pe ní ọbẹ̀ gàmbàrí.
1: Ọkọ̀ kì í tó.
0: Ẹ̀yin ọmọ ilé ìwé tẹ bá fẹ́ kọ́ lẹ́kọ́. Ọbẹ̀ gàmbàrí. Ọkàn ẹlòmíì dúdú ọ̀tọ̀ níbi tí ọmọ bá mi yí sí. Jẹ́ kọ́ lọ́rọ̀ sọ̀rọ̀ náà kó tó máa bí à ń bọ̀rọ̀ bọ̀. Ní kété ta bá kò lábala yẹn. Nígbà kan. Ó ní màá rọ́lù láti lọ rèé. Tú yẹ̀ rèé tè. Sí inú ìdílé Dáúdà Àkànmú Epo Àkà. Nígbà kan. Orí náà gbogbo ẹ̀yọ́ olólùfẹ́ Dáúdà Àkànmú Ẹ̀yọ́. Ẹ máa pìpì amáìlì yín lẹ̀ lórí ètò yìí o. Ṣé ẹ ti bá Àkànmú Ẹ̀yọ́ ṣe rí?

7.7. Èrè ló ni gbọ́, ẹ̀fọ̀n ló lọ̀dọ̀, aláǹtakùn ló ni poro òwú, pátákó kì í ṣe gbé e páálí, tó bá jẹ́ ti àṣà tàbédè, lágelú 96.7 FM, kórópe tàn yẹ́ bẹ́ẹ̀ kù lálá, òkè tiwá gajàmọ́ òkè kan lọ nílẹ̀ yìí.

0: pẹ̀lú rẹ̀mí àti rẹ̀mí lójó jímọ̀ sí miliki special ètò bàbá ètò.
1: Orúkọ mi wòlíì àti ajíhìnrere tèmítọ́pẹ́ ẹ̀jẹ̀ Jésù. Mo máa bọ́ọ̀lẹ̀ látorí òkè yìí ní ọjọ́ 13 oṣù kẹsàn-án.

kárí Monday yìí, Abọ́lọ́rí ọmọ Sàlámì, Lágílú FM 96.7, fẹ́lẹ̀lẹ̀ láwà, tá a ti ń pàṣẹ bí ọba.

èyà bá fojú àgbàrá lásán wo kúdẹ ti àbọ̀dọ̀ lọ. Ta ni jákú wá pa lójú àkú yányán, ta ni jẹ́ dẹ́bọ̀dẹ́bọ̀ lójú dáràndáràn. Pàpẹ́ ìmídé baálẹ̀ fìlà, onípọ̀ nǹkan ọ̀wọ́ rí ọmọ, onípọ̀ méjì adorí ọmọ lọ. Òwúrọ̀ akéwì ọmọ bàbá ti ń bẹ lélẹ́rú wá forin ewì sílẹ̀kẹ̀.

0: lọ́rọ̀.
1: Kára ó jí pẹ́pẹ́ nínú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàáfíà nìkan lẹ̀dá fi lè ṣe àṣeyọrí nípa àfojúsùn ẹ̀ láyé. Ń lọ́ bá òkè fi ṣàgbékalẹ̀ alárápín ọláìmọ onísan mẹ́sàn-án. Bó o bá kẹ́ fí àìlera bíi àìróorunsùn, ara títa, sangun-sangun, kéèyàn ó máa rìn kògẹ́kògẹ́, àìlè ìgbápá gbẹ́sẹ̀, kórí ó máa laago, kí nǹkan ó máa rìn kiri nínú ara ẹni, ìfúnpá gíga, ìsétọ̀, àtẹlẹsẹ̀ kíkan ni gogo. Kí bàtà ó jábọ́ lẹ́sẹ̀ ni kéèyàn ó mọ̀ mọ̀, tàbí kéèyàn ó máa rù kó máa gbẹ. Àwọn onírúurú irinṣẹ́ ìgbàlódé tí wọ́n fi ń ṣàyẹ̀wò lọ́dọ̀ wọn, tó tú àṣírí ibi táìsàn fi ṣe bùba alára ẹ̀dá, ló mú alárápín ọláìmọ onísan mẹ́sàn-án sára ọ̀tọ̀ láti jàjàbọ́ lọ́wọ́ kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀, ọ̀rá inú ẹ̀jẹ̀, pajápajá, àyà lílù pìpì àbádì, jẹ̀díjẹ̀dí, ìdákọ́lẹ̀, kọmọkùnrin ó má lè tapáí, kára ó mọ gbọ̀n rìrì, ojú tí ń wò báì báì, aromọlẹ́gun àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ kàn sí alárápín ọláìmọ onísan mẹ́sàn-án ní number 1 Lodge Street beside Amazing Grace School, Òkè Àdó Ìbàdàn, 0813-885-5308. 0813-885-5308. Bó bá ń ṣe ọ́ bí òjòjò, alárápín ọláìmọ onísan mẹ́sàn-án.

0: gbogbo èèyàn. Nítorí kàkáyé ti retí ìtìjú ló yàrá rẹ. Jésù fẹ́ jáde sí ọdíyanu nípasẹ̀ ìdè. Pásítọ̀ Ọlọ́wà Lídà ni ẹ̀. Pásítọ̀ Gbẹ̀ngàn Fáda Ìró. Rọ́pẹ̀sẹ̀ Abọ́láwẹ̀rẹ́. Àwọn olórin ẹ̀mí Adéyinka Láṣeyọrí. Pásítọ̀ Ifeoluwa Odúgiyọ̀. Evangelist Fáforí Táíwò. Pẹ̀lú mínísítà Ẹ̀lọ́dún Mùráyọ̀. Pásítọ̀ Ina Fọlọ́nṣọ́ yóò máa sọ̀rọ̀ àṣẹ. Látọjọ́ Mọ́ndé
1: Gentleman on the body system ògbóǹtarìgì àkànṣe bitters tó bá oríṣiríṣi àìsàn bí àádọ́ta nínú àgọ́ ara wọ̀ yá àjà 50 bitters bẹ̀ tí gbogbo obìnrin tó dá tiẹ̀ mọ̀ ìmùlẹ̀ àwọn boys tó fẹ́ pẹ́ lórí ẹ̀ tó fẹ́ ṣe normal ra 50 bitters wà fún gbogbo sisi ológe ọmọge tó sexy bọ̀bọ̀ àti bàbá tó fẹ́ wà fully active in the other room tàbí kó mọ́lọ́mọge wọlé kó má lè ṣe normal. Ìrírí àkáàkiri gbogbo bí tí wọ́n ti ń tajà tó jójúlówó. Office address wa ni Plot 3 Light and Craft Building, Basorun, Ibadan. While our head office is at Ojaja Mall, Abraham Adesanya, Aja, Lagos. To be our distributor, call 0704-318-3929. 50 bitters, NAFDAC.

0: La Gelu FM Jagaba Gogoreti O Maro Wancho
1: Ewi jẹ́ ògún wa. Káfi wí àti gbòsì tọ́jú àìsàn tàbí àrùn tó lè máa bá ni jà lágbo ara. Bàbá olóyè lọ́lọ́run fìràn o. Ẹni tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí iṣan ni wá yára. Bàbá kájú ẹ̀. Peter ti máa ṣàyẹ̀wò gbogbo èèyàn. Mọ ohun tó ń ṣe wọ́n. Ká tó mọ irú ìtọ́jú táwọn máa fún yín. A kì í rẹ́fọ̀n ta lẹ́ẹ̀mejì. Tètè máa bọ̀ báyìí o. Báwo ló ṣe ń ṣe àìrórun sùn? Ẹ̀gbẹ́ korí tó ń sọ ni. Ká máa ṣẹ̀yọ́ séréséré. Iṣu apá àbí iṣu ẹsẹ̀ ti ń fa ní so. Àgàgà àwọn ọmọkùnrin tó lè tàtẹ̀ kọlẹ̀. Má doní yẹ̀yẹ́ lọ́dún obìnrin rẹ̀. Wá yọjú sí bàbá olóyè. Iṣan ni wá yára. Iṣan yìí ló gbẹ̀jẹ̀ wọlé sí gbogbo orí kìríkì ara. Ìwọ náà mójútó kó tó.

0: your more Nigeria can kia you see. Ọpọlọpọ ọ̀nà lálẹ́ ìgbà láti padì láì ní takún sílẹ̀. Ìgbà míì ń tó kọjú sẹ́yìn kan ẹ̀yìn ló kọ sẹ́lòmíì. Ẹjẹ́ àgbà màmá yìí lámọ̀ràn. 091-23-708-675 Ite bakpe lati le okiri enyo kwe si +234-814-249-1006 Ite mbe lagbon ti WhatsApp elo mo fi voice note yin sinu WhatsApp group bami tu ema jo unju yise jo kon le dakun Bakana ite mbe ni ori Facebook egba mama yin lamara mbe Hello Eka lesa ida kwenye ba pari di o yin Yes sir, angbo yin
1: Eh?
0: Angbo yin sa uruko yin bita eti mpi wa
1: Samuel uruko mina
0: Mr. Samuel ati
1: Ati akpata akpata
0: Ati akpata mba dan egba mama yin lamara sa
1: Ya, I'm not sure if you're a family. Àdúrà náà ma dà kò tún lè tọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ìgbìyànjú lọ.
0: Ẹ ṣeun sá.